0: انا بيعمل عندي الرول دي فرانسيسكو، سان فرانسيسكو، ليد فرانسيسكو، تيريزا فرانسيسكو، اجوني تامبو اني بجيزا مالفيزيني وان فايم دي جول دي جرتار وضاي رجوان ساني جومي ومنانقو ومبان بانيون الى اشتباليات فايم مزيجي نانانقومبو kutidina ndalishimana kuzifikisa paduzi ambapo mkumbatirwa angaini masiku adidi takwana bai.
1: Basi mbuya Francisco Bicente Bukira Nyamatanda mbwala mwachide sikwa mamuna nkulu pumani mamkwana mbwere repondu kubasi naona nansi kuzenangu zena madzina mbuya Zizi terina upfemba kumo kubasiku na mapindi makumawiri na mapemba 22 horas na 29 minutos njira ndi wetu 2 50 11 314 tukufuna kuti uli onsena tivesera bakira mbuto za kusiyana siyana tichere tokodzera kuti tichedze pang'ono lero ntsiku ya phwando masiku adidi
2: usiku siku mbuya muli dani
1: ife kuno mbuya mukatabvunza kuti mulitane nkhabe kuze kukutawerane tai
2: apo dzinja ife timbalala chinyungwe mbuya
1: kodi chinyungwe necha muno Mosambiki
2: ncha muno Mosambiki tsoro kada
1: nchatete tai
2: kada provincia ina shirede shirede shate kabi mwa provincia mo mumba kasi zingi mbuya
1: kodi mwe
2: wasi mungarona ndi kuwasipa shirede sina kutiba kansa kusiana siana
1: imu musandziwa nijo abalwa kupi
2: mbani
1: nijo musandziwa abalwa kupi
2: nada mbuya nijo ni mtwelila kari ya kuboni nito kusaya kutiba basi
1: Nkabi dzwaku
2: Mushara ndimwe basi chakutuwa vina habari wa Provincia kile kuno Peni mkufoni mkufoni Kisha kupa basa machishi Akulala chisena
1: Nkabi dzwaku dabalwa ni iju Kwe kutete chisena chisalongu watai
2: Kuhuna chisena Eo ni mbuya une zicho Ni ni kukosejo Amalara na nini
1: Ifu itu kuchitabasa kutitransferiro nezu joa bwedeka patiri kunu kumuka vansi kwa jikuto nezu joa kupatira mbera muno tanchinja mbabwera kunu
2: maji munga chinja onesio joo achishoka ntede kwenda kupera istena ntede mshakera
1: ii onesu mbabwera muno mbera niju mbabwera tete
2: Baribu muna andu chita tango mbuya yuni anantabu alibongwe. Kasama mbuya onesi cho ule ntondo muna ule onesi cho anantabu alibongwe na yanga bila barate Mosambiki pete akasana makana katapita ntaya nsanganiko.
1: Na mbuya Timoti Viajero muna nduangisira mbuya Timoti Viajero. Ini madokumento onezi jo madokumento wafika munu mbera tamako alemba ndiku wasaina tepa tura kuti onezi uti nitambiri unu
2: tenemo mbuya basta la radio nesha iyo majurnalisti ya tashinjiwa uzapawia dugu ya dugu mbafuna Ungatanya kukalisa na mingo mba chingio shenda kunangu. Maona.
1: Uku mbuya.
2: Teneko ledu.
1: Tipangeni zina na chisa chano chena tifere mbukira mbwala mwetete.
2: Makologoro mbuya. Shikao shamanika. Boma la guru mtu wa tanda ntamo ndi chanayo.
1: Zina mbani?
2: Zine ntamo ndi chanayo, ntamo ndi chanayo.
1: Mbuya ntamo china nayo. Muli pachi papi?
2: Boma la guru mtu wa tanda, boma la guru mtu wa tanda.
1: Ndimo mweni mamuna mkule. Imu mwaka funika mkudu mpati basa kuradi pono, muna ntabalaba maningi.
2: Kwa di nezi la kalaba, kudokura basa kuradi, undamusu na umbaziwa.